osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Prvi crnogorski sportski radio. Šta ću

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Mislim.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 15 minuta, družimo se i ove srijede 29. jula, družimo se u intervalu od 7 do 11 u okviru jutarnjeg dijela programa na Talasima Sportskog radija sa najboljom muzikom. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra, sigurno sam sa puno lijepih informacija iz svijeta sporta, sa puno najnovijih, najsvježijih informacija iz svijeta sporta, uz puno aktualnih hitova, uz puno dobre energije, baš onako kako ste navikli sa Talasa Arena Radija. Vjerujem da je dosta vas već ovako od ranih jutarnjih sati uz Talase Arena Radija, da se zajedno malo budimo, da kažem, i hvala vam na tome, hvala vam što ste tu svakodnevno, ne samo tokom jutarnjeg dijela, već i 24 časa, 7 dana u nedjelji. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama, baš kao što rekoh, sve do 11 sati. U nastavku slušamo Gastuzat i ostani uz Arenu.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i od berite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sudbina koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10%. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 28 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 30, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 29, isto toliko je izmjereno i u Ulcinju, na Cetinju 16, na Žabljaku 15 i u Kolašinu 14 stepeni. Dobro jutro još jednom sa talasa Arena Radija, 8 je sati i 13 minuta, družimo se i dalje, ušli smo u drugi sat druženja i upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike ili ti temperature u ovom satu. Djeluje zaista da ako se po jutru dan poznaje, da će ovaj dan, ova srijeda zaista biti onako jedan topao dan, tako da onaj dnevni maksimum do 37 stepeni će biti zaista i opravdan. Sve u svemu, družimo se i dalje, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da dosta naših dragih slušalaca sa Talasa Arena Radija ili planira ili je već negdje u nekom putovanju, dakle saobraćaj tokom dana će biti i malo pojačanog intenziteta prema zvaničnim informacijama. Svakako od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da definitivno malo više pažnje nije na odmeta, budući da je onako, da kažem, dosta i gužva u saobraćaju u ovim ljetnjim mjesecima, definitivno malo više opreza nije na odmet. Sve u svemu, ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima i naravno uz apel da se informišete prije svakog kretanja na put kako ne biste zapadali u neke gužve. Pa eto, ako se to i desi, svakako možete da pojačate svoje radio prijemnike i da uživate uz talase Arena Radija. Budući da mi ovdje slušamo sve one aktualne hitove, da raspolažemo velikim brojem informacija iz svijeta sporta, a kada smo već kod sporta, iza 10 očekuje nas i prvo današnje izdanje sportskog alarma, tako da sva je prilika zaista da i ovog jutra treba da ostaneš uz talase Arena Radija. U nastavku slušamo Tanju Savić, ali čućemo i Vanju Mijatović, Jacksona, Nikoliju i puno izvođača. Ostani uz Arenu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radija. Tačno u minut.
1: Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje. Opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Hey!

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Una.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru i Ulcinju 23 stepena. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i gotovo 27 minuta. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Već smo na polovini trećeg sata našeg druženja, vjerovali ili ne, družimo se sve do 11 sati. Nekako mi djeluje da iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu naše druženje sve brže i brže prolazi, što mi je posebno drago, to znači da ga provodimo u dobrom raspoloženju, u lijepoj energiji, ali i uz one aktuelne hitove. 29. je jul, dnevni maksimum do 37 stepeni. Ne sumnjam, apsolutno da ćete iskoristiti ovo vrijeme, ovaj dan i za kupanje i za šetnju i za kreiranje nekih novih uspomena i onako za neke lijepe ljetnje avanture koje ćete onda kroz par godina moći i da prepričavate. Uostalom, život jeste skup lijepih uspomena. Ja vam želim da i dalje budete uz Arena Radio. U nastavku ide Miligram koji kaže Ludi petak. Ma uživajte uz ovu dinamičnu numeru i naravno ostanite uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: skupština koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10%. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: dio plana novog trenera Ćabi Alonsa da u ekipu dovede više iskusnih igrača. Chelsea je prethodne dvije sezone imao najmlađi tim u Premier Ligi, a upravo je nedostatak iskustva često istican kao jedan od razloga zbog kojih klub nije bio konkurentan u borbi za najveće trofeje. Dinamo Zagreb plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona nakon velike drame protiv švajcarskog Tuna. Hrvatski šampion je nakon 1:1 u prvom meču u Švajcarskoj slavio na svom terenu rezultatom 3:2 nakon produžetaka i sa ukupnih 4:3 prošao dalje. Gosti su u Zagrebu šokirali domaćina već u prvom poluvremenu. Tun je poveo u 4. minutu preko Brightona Labua, a prednost je udvostručio Marko Burki u 22. minutu. Ključni trenutak meča dogodio se u 67. minutu, kada je Burki dobio direktni crveni karton. Dinamo je brojčanu prednost iskoristio i za samo 4 minuta stigao do izjednačenja. Dion Beljo je smanjio u 74. minutu, a Luka Kačavenda je u 78. minutu pogodio za 2:2 i odveo utakmicu u produžetke. Ruska tinejdžerka Kristina Liutova, koja ima 16 godina, plasirala se u drugo kolo turnira u Memfisu nakon predaje njene suparnice, sunarodnice i prve nositeljke turnira Jekaterine Aleksandrove. U momentu prekida rezultat je glasio 7:6, 4:6 i 5:4. Meč je igran u teškim vremenskim uslovima na 34 stepena, a ušao je u treći sat kada je Aleksandrova bila na servisu u pokušaju da vrati egal u trećem setu. Već tada je bila vidno istrošena i iscrpljena.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: D.O.O. Sigurnost počinje s pravim timom. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak, stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Podgoričanin sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkat, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanjem da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak, stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje je na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

0: Podgoričanin sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanjem da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
6: Sobi?
7: Jesi ti radio?
6: Jako.
7: Mili.
4: Mili.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmo Nagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Iz reprezentacije Brazila, moje vrijeme u reprezentaciji je završeno, rekao je Neymar, prenio je sajt Gol. Neymar se oglasio poslije pobjede Santosa nad Universidad Centralom 4-2. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv, svoj život. Uvijek sam se borio za žuti dres, ali sada to više ne želim, rekao je Neymar. On je igrao za reprezentaciju Brazila na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Brazila su eliminisali u osmini finala porazom od Norveške 1-2. Neymar je za reprezentaciju Brazila odigrao 130 utakmica i postigao je 80 golova.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Krećemo na putovanje kroz vrijeme. Nalazimo se u Švajcarskoj, u predgrađu Bazela. 80. godina prošlog vijeka u domu Roberta i Linet Federer rastao je dječak koji je rođen 8. avgusta 1981. godine. Mali Roger je bio čista energija. Igrao je fudbal, bio je odličan na skijama, volio je skvoš, košarku, ali kada bi uzeo teniski reket u ruke, svima je bilo jasno da taj dječak posjeduje motoriku kakva se rijetko viđa. Međutim, ovdje moramo srušiti jedan veliki mit. Danas Federera pamtimo kao oličenje smirenosti, hladnokrvnosti i gospodskih manira. Ali ako biste se vratili u 90. godine i pogledali njegove mečeve u juniorskoj konkurenciji, vidjeli biste potpuno drugu osobu. Roger Federer je, žargonski rečeno, bio tempirana bomba. Lomljenje reketa bilo je standardni dio njegovog repertoara. Plakao je nakon svakog izgubljenog poena, bacao se po terenu, vrištao na sudije i konstantno vodio verbalne ratove sam sa sobom. Njegova majka Linet, rođena Južnoafrikanka, jednom je priznala da su suprug i ona znali da napuste tribine usred meča jer ih je bilo sramota kako se njihov sin ponaša. Roger je bio toliko opsjednut perfekcijom da nije mogao da podnese činjenicu da loptica ne ide tačno tamo gdje je on zamislio. I ko zna šta bi bilo sa tom karijerom da se u njegovom životu nije pojavio jedan čovjek. Njegovo ime je Peter Carter. Australijski trener, čovjek nevjerovatne karizme i pedagoškog dara, preuzeo je brigu o mladom Federeru. Peter je odmah shvatio, ispred sebe ima sirovi dijamant najtalentovanijeg tinejdžera na svijetu, ali taj dijamant će se razbiti u paramparčad ako ne nauči da kontroliše svoje unutrašnje demone. Carter nije bio samo trener koji ispravlja forehand i backhand. On je postao Rogerov mentor, duhovni otac i najbolji prijatelj. Proveo je godine pričajući sa njim o važnosti mentalne stabilnosti, o tome da se protivnik poštuje i da se emocije kriju od onoga ko stoji sa druge strane mreže. A onda u ljetu 2001. godine, dok je teniski svijet polako počeo da upoznaje tog momka sa dugom kosom sakupljenom u rep, desio se prvi veliki bljesak. Wimbledon, četvrto kolo. Sa jedne strane 20-godišnji Federer, sa druge kralj trave i sedmostruki šampion Pete Sampras. Bio je to istorijski meč, smjena generacija u 5 setova. Federer je slavio, a svijet je ostao u šoku. Svi su rekli, ovaj momak će biti šampion, ali sudbina je imala okrutan plan. Samo godinu dana kasnije, u avgustu 2002. godine, Peter Carter je poginuo u saobraćajnoj nesreći tokom odmora u Južnoj Africi. Kada je primio tu vijest tokom turnira u Torontu, Roger se potpuno slomio. Trčao je ulicama grada, vrištao i plakao satima. To je bio najveći šok u njegovom životu. Gubitak voljenog trenera ga je potpuno paralizovao, ali ga je istovremeno natjerao da odraste preko noći. Tada je sam sebi zadao obećanje. Igraću onako kako me je Peter učio. Neću više lomiti rekete. Postaću šampion kakvog je on želio da vidi. To je bila prekretnica koja je stvorila maestra. Iz pepela te tragedije rođen je čovjek koji će pokoriti planetu.

0: Godina je 2016. Roger ima 35 godina, tijelo počinje da popušta, doživljava tešku povredu koljena i mora na operaciju. Pauzira više od pola godine. Dežurni kritičari, analitičari i mediji govore. To je to, gotovo je. Čovjek ima 35 godina, u tim godinama se niko ne vraća nakon operacije koljena. Ali maestro je imao drugačiji plan. Januar 2017. godine, Australian Open u Melbourneu. Federer se vraća na teren, ali zbog duge pauze postavljen je tek za 17. nosioca na turniru. Niko, bukvalno niko, nije očekivao ništa veliko, a onda iz kola u kolo dešava se čudo. Federer igra sa novim, većim reketom, njegov backhand je agresivniji nego ikada prije i on se plasira u veliko finale. A tamo, kao u nekom hollywoodskom scenariju, čeka ga njegov najveći rival, Rafael Nadal. Federer pronalazi neku skrivenu vanzemaljsku energiju, počinje da pogađa linije iz nemogućih pozicija, vezuje 5 gemova za redom, pravi preokret i osvaja svoju 18. Grand Slam titulu. Kada je elektronski sistem potvrdio da je posljednja loptica pogodila liniju, Roger je skakao kao malo dijete, a suze su tekle niz lice. Sljedeće godine, ponovo u Melbourneu, odbranio je titulu i stigao do te magične okrugle brojke od 20 Grand Slam trofeja. Ipak, biološki sat nikoga ne čeka. Nakon novih operacija u septembru 2022. godine, preko svojih društvenih mreža, Roger je objavio pismo koje je rasplakalo milione. Napisao je da je vrijeme da se oprosti od aktivnog igranja. Taj oproštaj se desio na Laver Cupu u Londonu. Roger nije želio spektakularni single meč u kojem će on biti jedina zvijezda. Želio je da svoj posljednji ples odigra u dublu i to sa čovjekom koji mu je obilježio život, sa Rafaelom Nadalom. Te noći 23. septembra 2022. godine rezultat je bio potpuno nebitan. Kada se meč završio, u dvorani je nastao tajac, a potom provala emocija kakva nikada ranije nije viđena u historiji sporta. Roger Federer i Rafael Nadal sjede na klupi, drže se za ruke i gorko plaču, dok iza njih stoji Novak Đoković sa suzama u očima, a cijela dvorana aplaudira. Plakali su svi. Plakali su najveći rivali jer su znali da sa Federerovim odlaskom odlazi i dio njih samih. Odlazi epoha koja je definisala njihove živote. Nagradu za miljenika publike dobio je nevjerovatnih 19 godina zaredom. Brojke će se mijenjati, rekordi su tu da se ruše i Novak Đoković ih je po brojevima nadmašio, ali niko nikada neće posjedovati tu specifičnu težinu i taj uticaj na popularizaciju tenisa kakav je imao Roger. On je bio i ostao sinonim za tenis. Čovjek koji je uveo gospodstvo u arenu i pokazao da se do najvećih visina može stići sa osmijehom i stilom. Nadamo se da smo uspjeli da vam bar na trenutak dočaramo veličinu i magiju švajcarskog maestra Rogera Federera. Do sljedećeg druženja, imate sportski pozdrav.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

London, Voyage, Elena, a za kraj Adil, daj mi ruku. Podsjećanje radi 18:48, vrijeme da ti poželim ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, postoje sportisti čija imena ostanu zapisana zbog medalja, rekorda ili trofeja, a postoje i oni čije ime ljudi pamte zbog trenutaka kada su pokazali da je ljudskost najveća pobjeda koju jedan čovjek može ostvariti. Jedan od takvih ljudi bio je sovjetski plivač jermenskog porijekla Shavarsh Karapetyan. Shavarsh je 1976. imao 23 godine i bio je sportska zvijezda SSR. Kako i ne bi kada je do tada 11 puta srušio svjetski rekord, 17 puta bio prvak svijeta, 13 evropski šampion i 7 puta prvak SSR u podvodnom plivanju. Karijera mu je bila na vrhuncu i ništa ga nije moglo zaustaviti. Bio je šampion. Shavarsh je 16. septembra 1976. godine kao i obično džogirao duž brane u Erevanu u Jermeniji. Odjednom vozač trolejbusa sa 52 putnika izgubio je kontrolu i uletio 10 metara duboko u vodu. Skok u ledenu vodu pravo do autobusa koji je potonuo zauvijek će promijeniti njegov život. Svuda oko njega podigao se veliki mulj. Vidljivost gotovo da nije ni postojala. Jedino što je uspio uočiti bilo je to da su vrati prozori zatvoreni. Vođen čudesnom željom da spasi putnik iz te smrtonosne klopke, stopalima je slomio zadnje staklo na trolejbusu. Uspio je, zgrabio je prvu osobu koju je mogao da razazna u toj tmini, izronio i pozvao brata Kama Karapetyana da mu pomogne u spašavanju. Većina putnika od siline udara ostalo je bez svijesti. Kasnije su se stručnjaci složili da niko osim Shavarsha ne bi mogao da uradi ono što je on uradio. Shavarsh je proveo više od 20 minuta u ledenoj vodi s ukupno 30 zarona. Izvukao je 30 od 92 putnika od kojih je 20 preživjelo. Dok je po ko zna koji put uskakao u vodu, prolaznici su vidjeli da je on povrijeđen. Kada su ga kasnije upitali šta je bilo najstrašnije, Shavarsh je odgovorio: "Znao sam da mogu da zaronim ograničen broj puta i plašio sam se da ću pogriješiti. Dolje je bilo toliko mračno da nisam mogao ništa da vidim. Jednom sam izvukao sjedište umjesto putnik. Mogao sam da spasem još jedan život. To sjedište me još uvijek proganja u snovima." Dok je izvlačio 30. osobu, Shavarsh je izgubio svijest. Spašavajući tuđe živote, zadobio je zapaljenje oba plućna krila i trovanje krvi. Ljekari veoma dugo nisu znali da li će preživjeti. Život mu je visio o koncu, a bez svijesti je bio tačno 46 dana. Probudivši se, saznao je da je njegovoj sportskoj karijeri došao kraj. Danas se njegovi rekordi mogu pronaći u knjigama, medalje se čuvaju u vitrinama, ali ono što je Shavarsh Karapetyan uradio tog septembrskog dana ostalo je mnogo duže od bilo kojeg sportskog rezultata. Jer neki ljudi osvoje titule, a neki ljudi postanu simbol onoga što čovjek može da bude.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: cagado, tu sul tá cagado.
1: Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Pobjeđuj za Crnu Goru i pobjeđuj uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Ovdje ku trendu uz najveće hitove. Arena radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.